ceri s-a târponată. Dau coțele tăvale, bagă tu și să vale. Gața chide